0: Nasimimana.
1: Tuvugana nande.
0: Tuvugana kandi yishimiye rayimbe ni kunaravuga butuma ya rushiha.
1: Urawe kaze mu kiganiro.
0: Cyane cyane kamaze nifuze habo keza mesha bamenyesha amakuru kuri radiyo agakiza babirose mbwira habo keza n'imiryango yanyu.
1: Murakoze cyane.
0: Nambone umuryango wanjye n'umufasha wanjye Imana yantaye n'ibibondo nabuze ishuri bakazana abandi.

0: ntahirize nimudutahirize
1: ukanyereka inzira
0: nyamara ntahirize
2: nanjye ni mu muntahirize

Azibiri mukanya gato gusa cukurikirana ikiganiro twige ibibiliya akitugeze igihe cy'isaha zibiri n'igice nayo guhera igihe cy'isaha zibiri n'igice kugera igihe cy'isaha zitatu ndagushikiriza indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha zitatu kugera igihe cy'isaha zine n'ikiganiro ndabakeje ndabahujije igihe cy'isaha zine kugera igihe cy'isaha zine n'igice n'ikiganiro tugitazire igihe cy'isaha zine n'igice kugera igihe cy'isaha zitanu n'igice n'indirimbo zo guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha zitanu n'igice kugera igihe cy'isaha zitandatu n'ubutumwa bwiza busiguwe nayo guhera igihe cy'isaha zitandatu kugera igihe cy'isaha indwi n'indirimbo zoroshye ziza kugufasha kuruhuka no kugira ijoro ryiza inyuma yazo aho niho cyangwa usezera nizere yuko nzoba narusi mugenzanje ashobora kunkorera mu ngata.